დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სივრცე FM 98.5

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურ სეზე 551 რეკლამაციურ სეზე 551 100 98.5
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცია FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიბარიძე გაგაცნობთ. დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული პოლიცია მოქმედებს მაღალი პროფესიონალიზმითა და ღირსეულ ადგილს იკავებს მსოფლიოს საუკეთესო სამართალდამცავ სისტემებს შორის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პოლიციელის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, გასული ერთი წლის განმავლობაში გადაიდგა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციური გაძლიერებისა და დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით. განსაკუთრებით ეს ეხება ორგანიზებულ და კორუფციულ დანაშაულთან და უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლას. დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული პოლიცია მოქმედებს მაღალი პროფესიონალიზმით და ღირსეულ ადგილს იკავებს მსოფლიოს საუკეთესო სამართალდამცავ სისტემებს შორის. ამის უმთავრესი დასტური პოლიციის მაღალი რეპუტაცია და პოლიციის მიმართ ქართული ხალხის გამორჩეული ნდობა. მადლობას ვუხდით თქვენს ოჯახებს, რომლებიც ამ ურთულეს გზაზე თქვენი მთავარი დასაყრდენი არიან და თქვენთან ერთად იზიარებენ ამ დიდ პასუხისმგებლობასო, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. ძვირფასო პოლიციელებო, გილოცავთ პოლიციელის დღეს. მსურს განსაკუთრებული მადლიერებით მოგმართოთ თითოეულ თქვენგანს, ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიური და დაუღალავი შრომით ერთგულად ემსახურებით საქართველოს, მის სახელმწიფოებრიობას და კანონის უზენაესობას. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა პოლიციის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე გუშინ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, პოლიციელების პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება იმის გარანტია, რომ საზოგადოებას დაცულობის, სიმშვიდისა და სტაბილურობის განცდა აქვს. პოლიციელის მუნდირი ღირსების, სიმამაცისა და სამშობლოსადმი უპირობო ერთგულების სიმბოლოა. კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ვადასტურებ ჩემს ღრმა პატივისცემასა და სრულ მხარდაჭერას თითოეული თქვენგანის მემართ. პოლიციელის პროფესია განსაკუთრებულ სიმკიცეს, პრინციპულობასა და უდიდეს თავდადებას მოითხოვს. სწორედ თქვენი პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულებაა იმის გარანტი, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს დაცულობის, სიმშვიდისა და სტაბილურობის განცდა. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მაღალი პროფესიული სტანდარტებითა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით სამაგალი თონი ხართ ჩვენი საზოგადოებისთვის, განაცხადა მიხეილ ყავლაშვილმა. განვაგრძოთ გამშვებას, გორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან მძიმე ფაქტი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მინისტრის თქმითვე, გორში მომხდართან დაკავშირებით სახელმწიფომ კაფიო პოზიცია უკვე დააფიქსირა. გორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან მძიმე ფაქტი, თუმცა ვთვლი, რომ დღეს არ არის საჭირო სიღრმეებში შესვლა. საზოგადოება მნახა, სახელმწიფო კაფიო დააფიქსირა პოზიცია ამ ფაქტის მიმართო, განაცხადა სულხან თამაზაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გორში რამდენიმე სამართალდამცველებმა მოქალაქეზე ფიზიკურად იძალა და შესაბამისი საგამოძიებო პროცესის ფარგლებში ინციდენტში მონაწილე სამართალდამცველები დაკავებულები არიან. ფაქტის შესახებ კომენტარი კი შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლიციელის დღის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიების დასრულების შემდეგ გუშინ მედიასთან გააკეთა. განვაგრძოთ გამშვებას, ბათუმში გასროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. პარსაბული ცნობებით მოკლული შუახნის მამაკაცია შემთხვევა სევერიანი აჭარელის ქუჩაზე მოხდა. ადგილზე სამართალდამცველები და ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ტერიტორია ყვითელი ლენტით იყო შემოსასხული. ინციდენტის მიზეზი და სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ბათუმში მომხდარ მკვლელობის ფაქტზე გამოძიება 112 და 296 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლს სასროლი იარაღის უკანონო გამოყენებას გულისხმობს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ ლიბანის ისტორიული ბოფორტის ციხისა და მიმდებარე სტრატეგიული ქედის აღება ისრაელის პოლიტიკის მკვეთრი ცვლილებაა. დღეს ბოფორტში განსხვავებულად დაუბრუნდით გაერთიანებულები, გამტკიცებულები და ისე ძლიერები, როგორც არასდროს ყოფილვართო, აღნიშნა ნეთანიაჰუ. მისივე თქმით, ომის დაწყების შემდეგ ისრაელმა ჰეზბოლას 8000 მებრძოლი გაანადგურა. ხსნის ომის დაწყებიდან ჰეზბოლას 8000 ტერორისტი გავანადგურეთ. ოპერაცია მოღრიელი ლომის შემდეგ 3000, მხოლოდ ბოლო თვეში 700. ისრაელის თავდაცვის ძალებს დავავალე გააფართოვონ შეჭრა ლიბანში, მათ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სიმაღლეები დაიკავეს. ბოფორის ქედზე კონტროლი აიღეს. ახლა კი ჩემი მითითებაა, გავაღრმავოთ და გავაფართოვოთ ჩვენი კონტროლი იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ჰეზბოლა აკონტროლებს, აღნიშნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჭი აცხადებს, რომ ვიდრე ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებები არ დასრულდება, ყველაფერი სპეკულაციაა. მისივე თქმით, ამჟამად მხარეებს შორის დიალოგი და შეტყობინებების გაცვლა მიმდინარეობს. შეუძლებელია განსჯა, ვიდრე მკაფიო დასკვნას არ მივახსენთ. ყველაფერი, რაც ვრცელდება, სპეკულაციაა და სერიოზულად არ უნდა იქნეს აღქმული, განუცხადა არახჭი ირანულ მედიას. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და უგანდაში ებოლას 263 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის აფრიკის ცენტრების ინფორმაციით, ებოლას იშვიათ შტამ ბუნდიბუგიოს ამ დროისთვის სულ მცირე 43 ადამიანი ემსხვერპლა. ამასთან, როიტერის ინფორმაციით, ბრაზილიაში ებოლას ორ სავარაუდო შემთხვევას იძიებენ. მათივე ინფორმაციით, ბრაზილიის სან-პაულუს შტატში ებოლას სავარაუდო შემთხვევის მქონე მამაკაცს მენინგიტი დაუდასტურდა. რიო-დე-ჟანეიროს შტატში კი ებოლას კიდევ ერთი სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. ცნობისთვის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და უგანდაში ებოლას აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. და გამოშვების ბოლოს პარი სენ-ჟერმენის ქართველი ვარსკვლავი ხვიჩე კვარცხელია ჩემპიონთა ლიგის 2025-2026 წლის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს. ინფორმაციას ლიგის ოფიციალური გვერდი ავრცელებს. კვარცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის დასრულებულ სეზონში 16 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. მან მოედანზე 1141 წუთი გაატარა, 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. პარი სენ-ჟერმენმა ქართველ ფეხბურთელთან ერთად ყველაზე პრესტიჟული კლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორედ მოიგო. შეუდარებელმა ქართველმა გარემბარმა უდიდესი როლი ითამაშა პარიზელების მიერ ზედიზედ მეორე ტიტულის მოპოვებაში. ტურნირის განმავლობაში მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ის მარცხენა ფლანგზე ბრწყინვალე თამაშით გამოირჩეოდა. იგი გადამწყვეტი ფიგურა იყო არსენალის წინააღმდეგ მოგებულ ფინალში, სადაც კრისტიან მოსკერამ საჯარიმოში წააქცია და პენალტი დაინიშნა. 11 მეტრიანი უსმან დემბელემ ზუსტად შეასრულა და ლუის ენრიკეს გუნდმა ანგარიში გაათანაბრა. შეიძლება ითქვას, რომ კვარაცხელიას საუკეთესო თამაში ბაიერთან 5-4 მოგებულ დაუვიწყარ პირველ ნახევარფინალურ მატჩში ვიხილეთ, როდესაც ჯერ ულამაზესი მოჭრილი დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ტაიმში კი უძლიერესი გასროლით შესანიშნავ სტილში დუბლი გაიფორმაო, წერს უეფას ოფიციალური ვებგვერდი.
1: Радио Сиуци са информацио самсахури. Информация реалу Сиуцеши. Са информацио са агентос Пейс Ньюси. Радио Сиуци са информацио узрунен хопа. Эспениус Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сиуция. Са интересо гада цемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

გნეინ მაცი გაიკვირვეს ვახერა ქონია რახამა ქონია ვახერა ქონია თუ ხედა რაკიცა

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: სევდიანია დღე. ამინდის ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულ, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

0: ფანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ფანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგო

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე ცნობით, დენგეს ვირუსი წინაკვირაში ერთ პირს დაუდასტურდა. ამასთან ივანე ჩხაიძე სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. როგორც ცნობილია, ეს არის ვირუსი, რომელიც კოღოს ნაკბენით გადადის. დენგეს ინკუბაციური პერიოდი ჩვეულებრივ 5-7 დღეა, კლასიკური ფორმის დროს 15 დღემდე მერყეობს. ვირუსი იწყება მწვავე შემცინებითა და ტემპერატურის მატებით 39-დან 41 გრადუსამდე. ასევე ახასიათებს ძლიერი თავის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი. რაც შეეხება ებოლას ვირუს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, საქართველოში ებოლას შემთხვევები არ ფიქსირდება და მისი გავრცელების რისკი არ არსებობს. განმაგზავნებთ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამართველო მუშაობას უკვე შეუდგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხმყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევების ნიშნებს. მათივე ცნობით, სამართველო მოახდენს სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენასა და განჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. განმარტოთ გამოშვებას საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაცია საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარძის ხელმძღვანელობით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში მონაწილეობს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სესიაში, რომელიც ვილნიუსში 30 მაისს დაიწყო და 1 ივნისამდე გაგრძელდება, ასევე მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის წევრი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. სესიის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა კენჯი უყარეს დეკლარაციას კვანტური ნახტომის შეკავებისა და თავ დაცვაში. საპარლამენტო დღის წესრიგი უფრო ძლიერი ნატოსთვისო აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმარტოთ გამოშვებას მალე ჩვენს ვებსაიტს ექნება ახალი დიზაინი და გონივრულ ვადაში დაინახავთ საქართველოს შესახებ ცვლილებებს. ასე უპასუხა გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლების კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არის, რომ საქართველოს პრეზიდენტად იქ ჯერად სალომე ზურაბიშვილი წერია, ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრად ილია დარჩიაშვილი. ფიშერის თქმით, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდი განახლდება. პასუხი კი იმიტომ არის ბუნდოვანი, რომ საელჩო და თავად ელჩი არ მართავენ საიტს. ამასთან ელჩი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული საკითხი ტექნიკური ხასიათისაა და ხასიათისა თუ არა არიცის, რადგან არ ჩაღრმავებია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს დაბადების დღე მიულოცა ინფორმაციას კრემლის ვებგვერდზე ვკითხულობთ. ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ურთიერთობები ტრადიციულად მეგობრულ ხასიათს ატარებს. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ მათი შემდგომი თანმიმდევრული განვითარებით, გისურვებთ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას, სოდ ნათქვამია პუტინის მიულოცვაში. ბოლო დროს რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობები მკვეთრად გაუარეს და მოსკოვი ფაშინიანს მთავრობას პროდასალური საგარეო ის გატარებაში ატანაშაულებს. ერევნის მიერ ევროკავშირთან დაახლოების მცდელობების საპასუხოდ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე სხვადასხვა შეზღუდვას დააწესა. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთის საზღვაო ძალებმა 31 მაისს ატლანტის ოკეანეში დასანქცირებული რუსული ნავთობტანკერი ტაგორი დააკავეს. ინფორმაცია საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონის სოციალურ ქსელში წერს. როგორც მაკრონი წერს, ოპერაცია ატლანტის ოკეანეში საერთაშორისო წყლებში რამდენიმე პარტნიორის, მათ შორის გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით განხორციელდა. როგორც მაკრონმა აღნიშნა, ოპერაცია საზღვაო კანონმდებლობის მკაცრი დაცვით ჩატარდა. მიუღებელია გემების მიერ საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლა საზღვაო კანონმდებლობის დარღვევა და იმომის დაფინანსება, რომელსაც რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ 4 წელზე მეტი აწარმოებს. გემები, რომლებიც არ იცავენ საზღვაო ნავიგაციის ყველაზე ძირითად წესებს, ასევე საფრთხეს უქმნიან გარემოსა და ყველას უსაფრთხოებასო, წერს ემანუელ მაკრონი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვება 3 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi Urtseze FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.
4: გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი მანა ნანოდია და ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია ერთ-ერთი წარმატებული გადაცემის ტელეწამყვანი, ფსიქოლოგი ბატონი გია ჯაჯარიძე. ბატონო გია, დიდი მოწყობა სტუმრობისთვის, დიდი მოწყობა დროის დათმობისთვის. ჩვენი გადაცემის თემა არის წარმატება და მასთან დაკავშირებული კითხვები, თუმცა თქვენთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ერთ-ერთი თემა, რომლის შესახებაც ბოლოს კენგ კითხავთ. მანამდე მინდა დავიწყო ჩვენი თემის გარშემო კითხვების დასმა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ის საინტერესო სახე, რომ ის შესაძლებაც თუ არ იქნება ახლა მაღალი ნათქვამი, რაღაც ფილმის სცენარიც კი შეიძლება ვთქვა შეიქმნას, იმიტომ რომ ხართ კლასიკური მაგალითი ნულიდან მიღწეული წარმატებისა. ჯერ მოდით კითხავთ, რას ნიშნავს თქვენთვის წარმატება? ის ზოგადად როცა გესმით ან ამბობთ ვინმეზე რომ წარმატებულია, რას გულისხმობთ ხოლმე ან როგორ აღიქვამთ ამ ტერმინს?
5: მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიე და მახსოვს პატარა გოგონა, რომელიც იყო სარკის ჟურნალისტი და მახსოვს ჩემ თვალწინ როგორ იზრდებოდი. მე ვგულისხმობ კარიერულად, გონებრივად, ნიჭიერები და იყველანაირად და მე მიხარია და ბედნიერი ვარ რომ მოვედი თქვენთან. რა არის იცით, შეიძლება ითქვას დამოკიდებულება, აი წარმატებული გინდა გახდე, მე ეს არ მქონია. ნახეთ, მე გავიზარდე და დავიბადე ჭიათურაში. ჭიათურაში იყო ყველა ცნობილი, ერთმანეთს ვიცნობდით. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცოდი, აი ცნობილი მინდა გავხდე. სადღა უნდა ყოფილიყავი ცნობილი? არც ვაპირებდი გადმოვიდე დედაქალაქში და რაღა არ მქონია ეს. დღესაც მე მივდივარ იმ ნაბიჯებით, რასაც მაძლევს ცხოვრება. აქედან გამომდინარე, მე ჩემს წარმატებას უფრო მისტიურს ვუწოდებ და გონიერს, ვიდრე დაუშვათ
4: დაგეგმილს.
5: დაგეგმილს არ ვგეგმავ არასოდეს. არ ვგეგმავ და თან მინდა გითხრათ ერთი რამე. ამ არ დაგეგმაში, ამ ცხოვრებაში მე არ ვიბრძვი. იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების ადამიანი ბებია ჩემი. აი დღემდე მომყვება. აი როცა მეუბნებოდა რომ ბრძოლაში ორივე მხარე შავდება, დაშავდება და არ იბრძოლო არასოდეს. და მივხვდი.
4: რას გულისხმობდა?
5: მივხვდი. არ არსებობს გამარჯვებული. თუ შენ გამარჯვე და ის დაამარცხე ადამიანი, შენ მთელი ცხოვრება ზურგზე უნდა კონდეს ის ცოდვა, რომ მე შენ გებრძოლე კარიერულად რაცა და დაგამარცხე. ესე იგი მე არა ვარ წესიერი ადამიანი. და მე შემიძლია თამამად თქვა, წესიერებით შენ შეგიძლია მოიპოვო დიდება, წარმატება და ყველაფერი.
4: შესაბამისად, წარმატება ის წარმატებისთვის ბრძოლა არ არის საჭირო, თუმცა ბრძოლასაც გააჩნია. ბევრი ფიქრობს ზუსტად იმას, აი ახლა რაც თქვით, რომ წარმატება ცოტა შეიძლება არასწორი ბრძოლის წესები სჭირდებოდეს, რაღაც გარკვეული არასწორი ნაბიჯები, რაღაცებზე უარის თქმა მათ შორის ბევრ პრინციპზე. არა ხო?
5: ვიღაცისთვის აუცილებელია ბრძოლა. ვიღაცა იბრძვის იმ მეთოდით, უწესო მეთოდებით. ვიღაცა სხვა რამეთ იბრძვის, მე არ ვიბრძვი. ნახეთ, ჩემ მეთოდსაც ბრძოლა ქვია. ოღონდ მე ვიბრძვი დუმილით. მე მაქ ძალიან დიდი ნების ყოფა. ბოლომდე გითფენ. ბოლომდე. საინტერესოა სადამდე მიხვალ. დღეს ქართულს ვერ ნახავ პირველობა რომ არ უნდოდეს. აბა გადაუდექი წინ, რას გისავს?
4: ეტანო.
5: ამიტომ მე მოვიფიქრე ესეთი რაღაცა. მე ვარ ჩემს ჯგუფში და ვარ პირველი. როგორც კი გამოჩნდება ადამიანი, რომელსაც უნდა წინ წასვლა და უნდა გახდეს ლიდერი, მე მას უწყობ ხელს. მე მას არ უწყებ ბრძოლას, უწყობ ხელს, რომ ის წავიდეს წინ, ის იყოს მაგარი. აი მალე, მალე შეუსრულდეს სურვილი და უსრულდება სურვილი და მიდის. ისე მე ვარ ბევრი.
4: საინტერესო სტრატეგია ძალიან.
5: ძალიან, იმიტომ რომ ნახეთ, ორივე გაკეთდა. ის წავიდა წინ, დაწინაურდა, არის ბედნიერი და მეც ვარ ბედნიერი.
4: და
5: აი ესე გამოვზარდე თაობები.
4: ძალიან კარგი. ბატონო გია, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ არ დამიგეგმავს არაფერიო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ანუ თქვენი იმიჯი, რომელიც ძალიან დასამახსოვრებელია, ის ბუნებრივი იყო თუ არ იყო ეს დაგეგმილი, რომ აი რაღაცა განსხვავებული ნიშა შევქმნა, ჩემი თქვა სტილით, ჩაცმულობის, მათ შორის ქვების თუ სიყვარულით, მათ შორის რაღაც, აი ეს არ იყო დაგეგმილი იმიჯი, რომელიც თქვენ ყურადღებას მიიქცევდა?
5: ძალიან მართლა გულწრფელად გეუბნები, რომ დასაფასებელი ადამიანი ხარ და პროფესიონალი ხარ. და რატომ? ისეთ რაღაცას მელაპარაკები, მარტო ცნობის მოყარებობა კი არ დაუკმაყოფილდება ადამიანს, არამედ ისწავლის.
4: მიზანი ეს არის ამ პოდკასტის.
5: ნახეთ, ყველაფერი, აი რასაც ხედავთ ჩემს ირგვლივ, ჩემი მტერი, მოყვარე, ვინც მაკრიტიკებს, ყველა სწორად გაიგებს ახლა რასაც ვიტყვი. ნახეთ, თუ კი რამე მინდა სათაური აქვს, აი სისხლიდან ხორცამდე თავისუფალი ვარ. თავისუფალი ვიყავი კომუნისტების დროს. ოღონდ ხელოვნური კი არა, აი რანაირად გითხრათ,
4: ბუნებრივად
5: და იმას ვიცავდი. ვერ ხვდებოდი, რომ ამაზე მე ვიღაცა რაღაცას ან გაბლანძღავდა, ან დამძრახავდა. რასაც მინდა, იმას ვაკეთებდი. ეს იყო ზრდილობის ფარგლებში, ოღონდ ეს ზრდილობაც თავისთავად ჩარჩოში იყო. როცა მე დავინახე, რომ არ იყო საშუალება სამი პერანგის მეტი მქონოდა, ორი პერანგი გავჭერი შუაზე და გადავაპი ერთმანეთზე სხვადასხვა პერი. მე გავიზარდე სკოლა ისე დავამთავრე, გავიზარდე გამონაცვლებში. ნათესავები მე ჩემს დედას ყავდა თანამშრომელი, რომელსაც ყავდა ტყუპები. ჩემი ტოლები იყო.
4: კი ბატონო.
5: და რაღაცა რომ დაუპატარავდებოდა თუ რაღაცა, მე პატარა ვიყავი, მიუხედავთ იმისა რომ ტოლები ვიყავით, ის გვაძლევდა ჩვენ ტანსაცმელებს და მახსოვს ფეხსაცმელი, ორი წყვილი ფეხსაცმელი, ერთნაირი ფეხსაცმელები ჰქონდა, თუმცა სხვადასხვა ფერი. და რომ მოიტანა ისე მომეწონა, რომ სხვადასხვა ფერი ავიღე. და ჩავიცვი ცალცალი. ანუ ეს ყველაფერი არის ბუნებრივად, აი მოდის.
4: კი ბატონო.
5: თავისთავად
4: თქვენი ხასიათი, თქვენი
5: ხასიათია.
4: ზუსტად.
5: ეს არის თავისუფლება. კიდე გეუბნებით, ეს თავისუფლება ჩარჩოში ზის. აქედან გამომდინარე თავისუფლება ის.
4: რამაც თქვენ წარმატებაში ხელი შეგიწყოთ.
5: ძალიან.
4: კი ბატონო.
5: ძალიან.
4: ბატონგია, თავიდან ვიქსურდეთ, ყოფილიყავით თქვა წარმატებული ტელესახე, თუ ეს მოიტანა თანდათან?
5: არა, მოიტანა, ნახეთ.
4: რა იყო თქვენი მიზანი დასაწყისში?
5: დასაწყისში ჩემი მიზანი იყო, მე ვსწავლობდი თეატრალურში, დავამთავრე თეატრცოდნეობა, დავამთავრე კინოსარეჟისორო, მე დავამთავრე ჟურნალისტიკა, 45 წლის ვიყავი, ჩავაბარე ფილოსოფიურზე, დავამთავრე და ვიცავი დისერტაცია, ვარ ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, ვარ წიგნების ავტორი, ნახეთ, რაც შემოგვითვალეთ, არ ვსაუბრობ ამაზე და არ მინდა საუბარი და რატომ გეტყვი? ის არის რეგალია. იმის სურვილი მქონდა და ვაკეთებდი, მე იმას არ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ვიღაცას ეთქვა ჩემთვის პროფესორია. აი რომ დავამთავრე ეს ყველაფერი, ნახეთ, დავამთავრე ხო და რა უნდა გავაკეთო? მომეცა უცბად ტელევიზიაში დამეწყო მუშაობა. კინო აღარ იყო მაშინ.
4: იღბალს რა მნიშვნელობა აქვს წარმატებისთვის შესაბამისად? ანუ იღბლიანობა არის თუ არა საჭირო
5: წარმატებას აზროვნებაში? აი აქ არის ყველაფერი, აი ყველაფერი აზროვნებაში, ყველაფერია წინ დახედულობაში, ყველაფერია დუმილში და ყველაფერია ნებისყოფაში. აი ეს ყველაფერი მე დამყვა. უნდა იყო კარგი მსმენელი და მთელი ჩემი ცხოვრება, როგორ არ ჩამიდენია შეცდომები, მაგრამ მე მასწავლეს სხვის შეცდომებზე სწავლა. ის შეხედე იმას რა დაემართა, რა მოუვიდა, რა გააკეთა, როგორ გააკეთა და სუ პირველი აი რაღაცას რომ თავაზობენ, ფიქრობ რომ აი იმას რომ დაემართა, ის არ დამემართოს მეც.
4: კი ბატონო.
5: და აქედან გამო ვარ ფრთხილი.
4: კი ბატონო, სხვის შეცდომებს ითვალისწინებთ.
5: ძალიან.
4: თუმცა თქვენს შეცდომებსაც კითხავთ, ბუნებრივია იქნება თქვენ წარმატების გზაზე შეცდომებიც არსებობს, რომელსაც არ ვიცი შეიძლება ვნანობდეთ, ან უბრალოდ მათ შორის მასწავლებლად ვიყენებდეთ. აი შეცდომებისგან გამოწვეულ თვითკრიტიკას როგორ უმკლავდებოდით ხოლმე? აი თქვათ კარგია თვითკრიტიკა, მაგრამ მისი გადაახვა შეცდომის მასწავლებლად ცევა, სასწავლებელ მაგალითად ცევა. აი ამის შესახებ როგორ საუბრობთ?
5: აი ეს მაგალითს გავიხსენებ, გეტყვით ერთ რამეს. ერთხელ მაჩუკეს ძალიან ძვირადღირებული რაღაც. და ეს უთხარი ჩემს ახლობელს. დარდაიჯერა. არ დაიჯერა და მივხვდი, რომ მისი გონება ვერ გაწვდა, ან ვერ დაუშვა, რომ თუ ესეთი საჩუქრის გაკეთება შეიძლება. რო შეწუხდა და არ დაიჯერა და აი შეხონდა, მე ვთხარი მომგატყუე მეთქი. დავაკმაყოფილე.
4: მიხვდით რომ ის შეცდომა იყო რომ გეთქვათ მისთვის რომ გაჩუქეს რაღაც საჩუქარი?
5: და ნახეთ,
4: ასე გამოწოდეთ შეცდომა.
5: ადრე ენა მისრებდა წინ. აი როგორ იცი, ვლაპარაკობდი ყველაფერს და მე მიხვდი რომ ეს ყველაფრის ლაპარაკი
4: შეცდომა.
5: შეიძლება შეცდომა.
4: დღეს ამას უწოდებთ შეცდომას შესაბამისად.
5: კი, კი, რა თქმა უნდა. მე რა არის, იცით, გულახდილობა დამრჩა. ლაპარაკობ ყველაფერს, რასაც ფიქრობ. და რა თქმა უნდა ახაც კორექტულობას მოვიშვილიებ ხოლმე.
4: ბატონო, თავად ახსენებთ, ანუ იყო კრიზისული პერიოდებიც თქვენ ცხოვრებაში, დასაწყისში მით უმეტეს. ეს თქვენ თავად ახსენეთ აი სტუდენტობის პერიოდში ვიღაცა ხელი გამიმართა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს იყო მოტივატორი თქვენთვის, ვიღაცისთვის ეს შესაძლოა ყოფილიყო პირიქით, აი ბარიკადი რომელსაც ვერ გადავახავდა და იტყოდა რომ აი ასეთ სიტუაციაში გავიზარდე, გავჩდი, რა გავაკეთო. თქვენთვის ეს მოტივატორი იყო?
5: მანამდე ნახე, ძალიან ადვილი პასუხი შეიძლება გაგცე, რომ ვხედავდი რომ მიჭირდა, მე უნდა ვიყო მაგარი, კარგი, წარმატებული, ვისწავლო, ეს იყო ჩემი мотиваცია, არ ყოფილა ეს. ეს იყო ჩემი ინერცია. ინერციით მივდიოდი.
4: კი ბატონო.
5: ნახეთ, მე დღეს ვამბობ, რომ ვარ, ну, ახლა ვამბობ და რაც უნდა ის თქვა, ვარ პროფესიონალი. ტელევიზიონში კი არ მინდა
4: რა. ტელე სახე.
5: ხო.
4: ტელე წამყვანი.
5: არა, ტელე მწოდნე.
4: ტელე მწოდნე კი ბატონო.
5: გეტყვი. ვმუშაობდი მუშად. ვმუშაობდი ასისტენტად. აი რო დაბიან. ვმუშაობდი ოპერატორად, ვმუშაობდი რეჟისორად, ვმუშაობდი მემონტაჟად. თუ კი რამე პროფესია ყოფილა ტელევიზიაში, ყველგან ვიმუშავე. სამ-სამი წელი, 4-5 წელი, ანუ ძირფესვიანად ვიცი
4: ეს საქმე.
5: ეს საქმე. მე როგორ ვიყავი რუბრიკის წამყვანი კადრს გარეთ. და როგორ მინდოდა კადრში ყოფილიყავი. ოღონდ არ ვაკეთებდი ამისთვის არაფერს. და შენიერ დღეს მე ჩემი კადრი ვითონ ჩავსვი წვიმიან ამინში, ოღონდ ჩემს გარდა არავინ არ იცოდა რომ ჩემი სახე იყო.
4: კი ბატონო.
5: ნელა ნელა შეპარვით, ну ერთი სიტყვით ჭკვიანი ვარ. და კარგია ასაკი და რა კარგია თავისუფლება. ეხლა ვინმე რო იტყვის ჭკვიანი არ არა, არ დავეცებ.
4: ეს არის მიზეზი წარმატების თქვენი, რა თქმა უნდა, მათ შორის
5: ერთი რამეა, ნახე, იდეალური რაღაცეები მივაგენი. გამოვიგონე ესეთი რამე, რომ მე მტერი არ მყავს. რატო უნდა მყავდეს მტერი? არ გაგლანძღე, არ გიყვირე, არ მოკტაცე, არაფერი ცუდი არ მოგიკალი, არ მოკპარე. რატო უნდა იყო ჩემი მტერი? ვერ ხვდები. ამიტომ არ არის.
4: თქვენ დაიჯერეთ.
5: მე დაიჯერე.
4: რომ არის მტერი. კი ბატონო.
5: არ მყავს.
4: კი ბატონო.
5: თუ არის, მე ხო ვერ ხვე და არ დავეცებ.
4: და არ გჯერეთ.
5: აცი, რაც უნდა ის თქვან და ქნან.
4: ძალიან საინტერესო თემაა, ეს მინდოდა მეკითხა, მით უმეტეს ტელევიზიაში ამბობენ რომ კონკურენცია ყველაზე მაღალია და მათ შორის არაკეთილის მსურველი თუ მოწინააღმდეგეც ბევრია. მრავალი წლის განმავლობაში რეიტინგული გადაცემის წამყვანი ხართ. როგორ გაუმკლავდით მათ, როგორ მოიგერიეთ?
5: არ მოვიგერიე. ნახე, მე რო იმაზე მეფიქრა რომ რეიტინგი დამედო და იმას გავჯიბრებოდი, მაშინ უნდა დამეწყო. აი ნახეთ, გეტყვით, როგორ შეცდომებს უშვებენ. ნახეთ, ток-შოუს წამყვანები. ток-შოუ. ნახეთ, ჩემი გადაცემა არ არის შოუ. ჩემი გადაცემა არის იცხოვრე. ნახე, შოუ რატოა? შოუ ხომ იცი, სანახაობა. მე არ ვაკეთებ სანახაობას. მე დაგიძახე. მოდი. მომიყევი. გაგაცანი, გაგაცინე, გაგამხიარულე. ოღონდ ეს არ არის შოუ, ეს არის ცხოვრება.
4: იყვარ თქვენი საქმე, აკეთებთ, ანუ ეს გაწყოთ შედეგს.
5: ეს არის. ეს არის, აი დავინახე რაღაცა გადაცემას უკავშირებ. დავინახე რაღაც გადაცემა. ეს არის, ეს არის ჩემი ცხოვრება.
4: რა სიტყვით ახალგაზრდებს ან ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, რა არის საჭირო წარმატებისთვის? აი თუნდაც საკუთარი უნარებიდან და ხასიათიდან გამომდინარე რომ შეაჯამოთ.
5: ნახეთ, პირველი რჩევა ძალიან ისეთი პრაქტიკული სამუშაოს ვარიანტია. პირველი ახალგაზრდა უნდა უსმინოს უფროს თაობას. მე უსმინოს არ გულისხმობ დაუჯეროს, უნდა უსმინოს და ისწავლოს გარჩევა. გარჩევა როგორი უნდა იყოს თვითონ და ის უფროსი როცდება რაში არ უნდა შეცდეს თვითონ. უსმენა ძალიან
4: ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი, ასე ვთქვათ, წარმატების.
5: მე ერთ რაღაცას გეტყვით. თუ ფიქრობ კარგს, ივსები კარგი ენერგიით. თუ ფიქრობ კრიტიკულად, აუცილებლად კრიტიკული დამოკიდებულება ექნებათ შენს მიმართ.
4: და ბოლოსკენ ის აქტუალური თემა, რაც დავაანონსეთ, იმიტომ რომ ბოლო კვირის ესე თავარ განსახილო საკითხად იქცა, უკავშირდება თქვენს თანაწამყვანს ნანიკო ხაზარაძეს, რომელმაც დატოვა ტელეკომპანია იმედი და რაღაცნაირად დაუკავშირდა ეს თქვენ სახელს სხვადასხვა გავრცელებული ვიდეოთი, მათ შორის სოციქსელში. რა კომენტარს გააკეთებდით?
5: კავშირში იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიყავი მეორე
4: თანაწამყვანი.
5: ხო, მეორე ადამიანი ვიყავი. ორ სიტყვას ვიტყვი ნანიკოზე. ეს არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. წლებია მიყავს გადაცემები სხვადასხვა. და ჩვენ ვართ დღესაც კარგად. ნახეთ, ბევრს გაუკვირდება, ბევრი იტყვის, მაგრამ ჩემს ასაკს შეეფერება ის, რასაც ახლა ვიტყვი. მისი ეს ქმედება იყო სუფთად, არც მეტი, არც ნაკლები. აი პატარა ბავშვს რო ესე თავში უჯიკებ და ეტყვი რომ შენ ჩაკრი. მე ესე მივიღე. თუ კარგად დააკვირდებით, იქვე მითხარ რომ გეხუმრე ბოდიში, აი ძალიან უხერხულად იგრძნო თავი. ეს ყველაფერი არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ვიყავით და იმიტომ რომ იყო სტუმარი.
4: ბატონო.
5: ხო და მე რო გამოვედით, მითხრა რომ ვაიმე ეს რა მომივიდა, ეს არ უნდა, ნუ რაღაც ძალიან შეწუხდა და მე ვთქარი, ნუ მაწუხებ მეთქი, კაცო, იმდენ ჯერ შეწუხდი, რომ უკვე მე შემ არა, всё გავატარეთ მეთქი. მოხდა. თან საერთოდ მე ვარ ეგეთი, რომ მოხდება, მე უკვე მოხდა და მოხდა. და ამით დამთავრდა ყველაფერი. მის მერე ველაპარაკე, მივფრინავდი მეორე დღეს, რომ დავბრუნდი ჩემმა მეგობარმა, ჩამიგდო, ნანიკომ განცხადება გააკეთა, რომ მიდის. შოკში ჩავარდი და თან თქვა, რომ მივდივარ. ეხლა რა არის, იცი, მე ვიცნობ ნანიკოს, გამორიცხულია, რომ არ მოიტყუებოდა, რომ აი გაუშვეს და ამან მოიტყუო. არ ყოფილა ესეთი რაღაცა. რა თქმა უნდა, დაურეკე. ხო და მითხრა, რომ ესე გადავწყვიტეო რა.
4: ესე
5: გადავწყვიტეო და ნუ

0: მაგრამ ოღონდ გულწრფელად და შემიძლია ვიტირო. მართლა გულწრფელად გეუბნებით. ეს ყველაფერი გააკეთა ხალხმა. ამდენი მოცლილი, ამდენი გაბოროტებული ორივეს მხრიდან. მეც მლანძღავდნენ იმასაც ორივეს ერთად და შოკში ვარ. ოღონდ შოკ საქმე როგორ გამოგელია? ნანიკო ხაზარაძის და გია ჯაჯანიძის ამბავს განიხილა და შენ თავად რა დღეში ხარ? რასაკეთებ შენ თვითონ? აი ამან მართლა ტირილამდე მიმიყვანა. ეს არის მართლა ტრაგედია.
1: კი ბატონო, თუმცა ალბათ ცნობილი და საჯარო პირისთვის ერთ-ერთი თანმდევია.
0: შეიძლება დაინტერესდე და გაჩუმდე. არ შეიძლება ამაზე წერო გაუთავებლად ერთ და ბევრი ერთი იგივე ადამიანი იყო.
1: დიდ
0: რაში შენ ხარ ცოცხალი? სიცოცხლის წუთებს რატომ აძლევ ვიღაცას?
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. უბრალოდ ჩვენი ჟურნალისტების მოვალეობა, რაც საზოგადოებისთვის საინტერესოა, იმაზე დავსვათ კითხვა და ეს კითხვა ამიტომაა
0: დასული. მეც ალალად ჩემი ვალია, რომ მეც ახლა მასე შემეძლო, რომ მე თქვა, რომ ვიცი რა არ გიპასუხებ.
1: არა,
0: მე მინდა დავადასტურო ნანიკოს მართლა სიყვარული, მართლა მინდა წარმატება ვუსურვო. ჩემზე ძალიან პატარაა და თუ კარგ რამეს გააკეთებს აკავარ და
1: მეგობრობთ.
0: არა, ძალიან მიყვარს და მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად იქნება. და იმ ხალხს, ვისაც დაინტერესებს, იცოდეს, რომ მე სვანაირი გული მაქვს და იმას, ვისაც უხარო და ეს ყველაფერი, მინდა რომ სამწუხარო ამბავი შევატყობინო, მე ის ადამიანი მიყვარს.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია გულწრფელი საუბრისთვის. ეს იყო პოდკასტი წარმატების ისტორია. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გია ჯაჯანიძე. მე ვარ ჟურნალისტი მანა ნანოდია. უსმენდით რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.
2: რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა. შესაღებიაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე ცნობით დენგეს ვირუსი წინაკვირაში ერთ პირს დაუდასტურდა. ამასთან ივანე ჩხაიძე სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. როგორც ცნობილია, ეს არის ვირუსი, რომელიც კოღოს ნაკბენით გადადის. დენგეს ინკუბაციური პერიოდი ჩვეულებრივ 5-დან 7 დღემდეა. კლასიკური ფორმის დროს 15 დღემდე მერყეობს. ვირუსი იწყება მწვავე შემცივნებითა და ტემპერატურის მატებით 39-დან 41 გრადუსამდე. ასევე ახასიათებს ძლიერი თავის, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი. რაც შეეხება ებოლას ვირუსს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, საქართველოში ებოლას შემთხვევები არ ფიქსირდება და მისი გავრცელების რისკი არ არსებობს. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამართველო მუშაობას შეუდგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხმყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევების ნიშნებს. მათივე ცნობით, სამართველო მოახდენს სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საწყის ეტაპზე სამართველოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით. სამართველოს თანამშრომლები საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რაც უკვე მოქმედებს ქვეყანაში, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაცია საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ამჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის ხელმძღვანელობით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში მონაწილეობს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სესიაში, რომელიც ვილნიუსში 30 მაისს დაიწყო და 1 ივნისამდე გაგრძელდება, ასევე მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის წევრი ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის ამჯდომარე ლევან მახაშვილი. სესიის ფარგლებში განეხილეს რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული და კონვენციური საფრთხეები უკრაინის წინააღმდეგ, სამხედრო აგრესია და მისი შედეგები ალიანსისთვის, ასევე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მედეგობის გაძლიერება. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ბრძოლის ველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. დეპუტატებმა და სამხედრო თუ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა დისკუსიისას აღნიშნეს, რომ ევროატლანტიკური თავდაცვის გასაძლიერებლად საჭიროა მეტი ქმედითი ნაბიჯი, განსაკუთრებით თავდაცვის ბიუჯეტების ზრდა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის პერიოდის გახანგრძლივება და შეიარაღების მოდერნიზაცია. სესიის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა კენჭი უყარეს დეკლარაციას კვანტური ნახტომის შეკავებისა და თავდაცვაში. საპარლამენტო დღის წესრიგი უფრო ძლიერი ნატოსთვისო აღნიშნულია გავრცელებული ინფორმაციაში. განმარტოთ გამშვებას მალე ჩვენს ვებსაიტს ექნება ახალი დიზაინი და გონივრულ ვადაში დაინახავთ საქართველოს შესახებ ცვლილებებს. ასე უპასუხა გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლების კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არის, რომ საქართველოს პრეზიდენტად იქ ჯერად სალომე ზურაბიშვილი წერია, საგარეო საქმეთა მინისტრად კი ილია დარჩიაშვილი. ფიშერის თქმით, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდი განახლდება. პასუხი კი იმიტომ არის ბუნდოვანი, რომ საელჩო და თავად ელჩი არ მართავენ საიტს. ამასთან ელჩი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული საკითხი ტექნიკური ხასიათისაა, თუ არა არიცის, რადგან მას არ ჩაღრმავებია. დიახ, ვებსაიტი განახლდება მალე ჩვენს ვებსაიტს ექნება ახალი დიზაინი და გონივრულ ვადაში დაინახავთ საქართველოს შესახებ ცვლილებებს. ასე ბუნდოვნად იმიტომ ვამბობ, რომ საელჩო და მე ელჩი არ ვმართავთ ვებსაიტს. მე არ ვაკონტროლებ ვებსაიტს. შემიძლია ჩემს კოლეგებს ჩემი მოსაზრება გაბუზიარო, მაგრამ საბოლოოდ მე არ ვწყვეტ. ვებსაიტზე აღნიშნულია, რომ რასაც იქ ვწერთ, გარანტირებულად ზუსტი არ არის. ვფიქრობ, ეს საკითხი დროთა განმავლობაში გაქრება. არ ვიცი ტექნიკურია თუ არა, მართლა არ ვიცი, რადგან არ ჩავღრმავები ვარო, განაცხადა და პეტერ ფიშერ. მაქვე შეგახსენებ, გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ინფორმაციის განახლების მოთხოვნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური ნოტა სამჯერ გააგზავნა. პირველი ნოტა გაიგზავნა გასული წლის ივლისში, მეორე ნოტა გაიგზავნა მიმდინარე წლის მარტში, მესამე ნოტა კი 2026 წლის 28 აპრილს, მას შემდეგ, რაც წინა მიმართვების დიპლომატიური ვადა ამოიწურა, თუმცა ბერლინის მონაცემები კვლავ არ ჰქონდა შეცვლილი. აღსანიშნავია, რომ ამ დროში გერმანულმა მხარემ მოახერხა რუსეთის ფედერაციის შესახებ ინფორმაციის განახლება საგარეო უწყების ვებგვერდზე. რუსეთის შესახებ ბოლო ცვლილება 2026 წლის მარტში ფიქსირდება. გერმანია საქართველოს შორის დადებითი დინამიკური ურთიერთობები იყო, მაგრამ ამ ადამიანმა ყველაფერი გააკეთა, რომ პროცესი დაეზიანებინა. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა საქართველოში გერმანიის ელჩთან პეტერ ფიშერთან დაკავშირებით განაცხადა. კერძოდ, იონათამიშვილს კითხვა დაუსვეს პეტერ ფიშერის მიერ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გააკეთებულ განცხადებას, სადაც ფიშერი ამბობს, რომ საქართველოში ძალაუფლებაში ვინც არიან, მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება, რომ ეს არ არის მათ ინტერესში, თუმცა მათ არ შეუძლიათ ეს უთხრან მოსახლეობას. იონათამიშვილის შეფასებით ფიშერი რადიკალური ჯგუფების ლიდერად მოგვევლინა. სამწუხაროდ, ადამიანი, რომელიც საქართველოში გერმანიის ელჩი უნდა ყოფილიყო, დაკავებულია იმით, რომ გია ხუხაშვილს ბაძავს. ვხედავთ ამ მიმბაძველობით რას მიაღწია. სამწუხაროდ, რაც მისი მხრიდან ხდება, მის ოპონირებას დიპლომატიასთან საერთო არ აქვს და ეს სამწუხარო ფაქტია, განაცხადა რატი იონათამიშვილმა. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს დაბადების დღე მიულოცა. ამის შესახებ კრემლის ვებგვერდზეა ნათქვამი. ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ურთიერთობები ტრადიციულად მეგობრულ ხასიათს ატარებს. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ მათი შემდგომი თანმიმდევრული განვითარებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას, კეთილდღეობასა და წარმატებებსო, ნათქვამია პუტინის მიულოცვაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობები მკვეთრად გაუარეს და მოსკოვი ფაშინიანის მთავრობას პროდესალური საგარეო კურსის გატარებაში ადანაშაულებს. ერევნის მიერ ევროკავშირთან დაახლოების მცდელობების საპასუხოდ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე სხვადასხვა შეზღუდვები დაადასა. საფრანგეთის საზღვაო ძალებმა 31 მაისს ატლანტის ოკეანეში სანქცირებული რუსული ნავთობტანკერი ტაგორი დააკავეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც მაკრონი აღნიშნავს, ოპერაცია ატლანტის ოკეანეში საერთაშორისო წყლებში რამდენიმე პარტნიორის, მათ შორის გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით განხორციელდა. როგორც მაკრონმა აღნიშნა, ოპერაცია საზღვაო კანონმდებლობის მკაცრი დაცვით ჩატარდა. და გამოშვების ბოლოს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ რადმილა შეკერინსკამ ვილნიუსში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საგაზაფხულო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინა რეალურ სამყაროში არსებული საუკეთესო ლაბორატორიაა თავდაცვის ტექნოლოგიების კუთხით. შეკერინსკამ გამოყო ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა უპილოტო სისტემები, ელექტრონული ომი, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით სამიზნეების იდენტიფიცირება და იმედი გამოთქვა, რომ სესიაზე დამსწრეები თანამშრომლობის სხვადასხვა იდეას განიხილავენ და საკუთარ დედაქალაქებში კონკრეტული შეთავაზებებით დაბრუნდებიან. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 3 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 6 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. expenius.io გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: პატაგონიის მოკუზანი

0: ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: Radio Sirce FM 98.5.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. რადიო სიმცე. ყველა სიმცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
5: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
4: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოს კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათზე ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. ახალი სამართველო იქნება პირველი რეალური ქმედითი ნაბიჯი, რომ საზოგადოების ეს გახლიჩა სიძულვილის ენა და ბოროტებამდე მისული ერთმანეთის შეურაცხყოფა აღმოიფხვრა სამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, პრევენცია არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია, არამედ არის მიზანი, ვინაიდან გარედან თავს მოხოული პოლარიზაცია და საზოგადოების გახლიჩა აზიანებს არა მხოლოდ პოლიტიკურ ველს, არამედ ადამიანურ ურთიერთობებსაც. ისეთი ქმედებების პრევენციისთვის, რომლებიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის პატივსა და ღირსებას ეხება ძალიან ცუდად, ჩვენ მიერ შემუშავდა ახალი მიდგომა და ამ პრევენციის უზრუნველყოფის საშუალება გახლავთ ახალი სამართველო, რომელიც რა თქმა უნდა ერთ დღესა და ერთ თვეში ვერ მოახერხებს პრობლემის აღმოფხვრას, მაგრამ იქნება პირველი რეალური ქმედითი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საზოგადოების გახლეჩა სიძულვილის ენა ბოროტებამდე მისული შეურაცხყოფა იქნეს აღმოფხვრელი. მხოლოდ წორმა საზოგადოებრივმა პოზიციამ და აზრმა ეს ვერ უზრუნველყო, როგორც ყოველთვის. ხშირ შემთხვევაში ეს წარმატებით მოახერხა რამდენმე წამყვანმა ევროპულმა ქვეყანამ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ გზას ვადგავართ და ეს ბევრ კეთილ მიზანს მოემსახურება, აღნიშნა მამუკა მდინარაძე. საქართველოს მთავრობა იწყებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ. ამის შესახებაც საქართველოს ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, ერთ-ერთი მსხვილი გამოწვევა ამ მიმართულებით შეეხება უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესს მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც ამ პრობლემის გამო ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია. დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც ქვეყნის ენერგეტიკას, ასევე მესტიის ადგილობრივ მოსახლეობასა და კერძო სექტორს. განმარტოთ გამშვებას ამერიკის საელჩო აფრთხილებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას, რომელიც საქართველოს ვიზიტის დროს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების საქართველოს მთავრობის წევრებთან შეხვედრებს შეეხება. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, 25-28 მაისს თბილისში ამერიკის დელეგაცია შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, ვიცე-პრემიერებს მაკა ბოჭორიშვილსა და მამუკა მდინარაძეს და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების სამომავლო გზის განსახილველად. დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა და მისი ინტერესი სუვერენულ პარტნიორებს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში ურთიერთპატივისცემაზე საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ. მხარეებმა განიხილეს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შესაძლო თანხვედრის სფეროები, მათ შორის ეროვნული სუვერენიტეტისადმი საერთო ერთგულება, სამართლიანი ეკონომიკური გარემო, მავნე გარეგავლენებისადმი მდგრადობა და ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელიც ორივე ერთს განსაზღვრავს. ეს თანხვედრა ქმნის მყარსაფუძველს უფრო ღრმა პარტნიორობისკენ წინსვლისთვისო აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადების მიხედვით დელეგაციამ ხაზი გაუსვა ამერიკის ინტერესს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობის გაფართოვებასთან დაკავშირებითაც, მათ შორის ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციებისთვის უფრო ფართო ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფა და უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება. მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს და სტაბილური შიდა პოლიტიკური კლიმატით, რაც ხელს უწყობს ოპოზიციის ჩართულობას. დელეგაციამ განიხილა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმა საქართველოს მთავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში. შეერთებული შტატები ელოდება საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს. განმარტოთ გამშვებას არის ხალხი, რომლისგანაც ვერაფერი დამაყენა მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა. ასე იყო მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც ადრე აღმოვაჩინე, თან გადაბყევი ის კი აჰყვა ამბიციებს, წერს მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. მისი განცხადებით მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა ნიკა მელია, რომელსაც ბევრი რამ გაუტარა, თუმცა საბოლოოდ მელიას იმავე ჭაობში აღმოჩნდა, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბოგერიები და სხვანი. მე არასდროს არავისი არ მშურდა და არ მშურს პირიქით, ყოველთვის ძალიან მიხარია ადამიანების წარმატება. უამრავ წარმატებულ ფიგურას მივეცი საგზური ცხოვრებაში, როგორც აქ, ისე უკრაინაში. არის ხალხი, რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე მიუხედავად დიდი ძალისხმევის. ასე იყო მაგალითად ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც ადრე აღმოვაჩინე თან გადავყევი, ის კი ახლა ამბიციებს ჩაეფლო კორუფციაში, შეეკრა პატარკაციშვილს და გაიმსჭვალა ბოღმით ჩემს მიმართ. სამწუხაროდ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა ნიკა მელიეც, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ ბევრი რამ გავუტარე, მათ შორის ჩემზე სრულიად გაუგებარი თავდასხმები წლების განმავლობაში. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ყველანაირად ვუჭერდი მხარს და ვაიგნორებდი სკეპტიკოსებს, რომლებიც მიმითითებდნენ მის განათლების არქონასა და უიდეობაზე. ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელი აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქროაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვა. გულწრფელად მენანება იმს ამ როლისთვის, მაგრამ უკვე არაფრის გაკეთება აღარ შემიძლია სინანულის გამოთქმის გარდა. ერთადერთი, რასაც მთელი გულით ვუსურებ, არის ის, რომ ნიკანორი რაც შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდეს და დაუბრუნდეს მის ოჯახს, ჩაეხუტოს თავის შვილს. ჩემთვის პოლიტიკა არაა მხოლოდ ამბიცია, არამედ პირველ რიგში ადამიანობა. არანაირი ცუდი გრძნობები მის მიმართ საერთოდ არ გამაჩნია და არც არავის მოუწოდება ამისკენ. მოხდა ის, რაც მოსახდენი იყო. ძვირფასო ნიკა თავისუფლებას და ბედნიერ ცხოვრებას კი სულებო, წერს მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილმა საჯარო ინტერესს უნდა უპასუხოს ყოველგვარი ბუნდოვანების გარეშე. უმჯობესია მალევე ღია დაწეროს რეალურად ვიზდებს ბრალს ღალატში, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მოღალატეების კარნახით არა მხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭირეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას წერილშია ნათქვამი. როგორც წერილში მელი აღნიშნავს, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სიმაღლე. სიმართლე, 2021 წლის ბოლოდან ეჭვიანობამ თავის იქნა და მოხდა ის, რაც მოხდა. თუმცა ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იზის და მალე უნდა შეიტყოს სიმართლე. კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყველა შეძლებს სწორი დასკვნის გაკეთებას. ეს არ არის ჩემი მხოლოდ შეგრძნება, ეს არის ჩემი შეგნება და ცნობიერი შესმენა. ამიტომ კიდევ გავიმეორებ, სააკაშვილმა ძალიან სწრაფად უნდა დაასახელოს ის ანონიმური კაცი. ამ საკითხებზე ბუნდოვანი განცხადებებით ფონს ვეღარ გავაო, აღნიშნავს ნიკა მელია წერილში. რჩევას მიუცემ მამაშვილურს, გაჩერდეს და თავს ნუიჭრის. მაგას მარტო თავისი თაყვანის მცემლები კი არ უსმენენ, მთელი საქართველო უსმენს. სირცხვილია, ყოფილი პრეზიდენტია, ყოველჯერზე გამოდის და ახალ-ახალ რაღაცებს ამბობს. მე მაგალითად მრცხვენია მაკაცის მაგივრად. ამის შესახებ პრაიმ ტაიმთან საუბარში ნიკა მელიას მამამ, ექიმმა ანზორ მელია მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებების საპასუხოდ განაცხადა. როგორც ანზორ მელია აღნიშნავს, სააკაშვილს სხვებთან ერთად მისი შვილიც ეუბნებოდა, რომ საქართველოში არ უნდა ჩამოსულიყო, თუმცა ამის მიუხედავად არა ჟენში და ნაყინებში მჯდარ სააკაშვილს არავინ დახვდა საქართველოში, რის გამოც იგი გაბრაზებულია და ყველაზე ჯარს იყრის. განვაგრძობთ გამოშვებას მალე ჩვენს ვებსაიტზე, ექნება ახალი დიზაინი და გონივრულ ბადეში და ინახავთ საქართველოს შესახებ ცვლილებებს. ასე უპასუხა გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლების კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არის საქართველოს პრეზიდენტად იქ ჯერად სალომე ზურაბიშვილი, ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრად მოხსენებული ილია დარჩიაშვილი. ფიშერის თქმით, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდი განახლდება. პასუხი კი იმიტომ არის ბუნდოვანი, რომ საელჩო და თავად ელჩი არ მართავენ საიტს. ამასთან ელჩი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული საკითხი ტექნიკური ხარ სიათისაა, თუ არა არიცის, რადგან ის ამ საკითხს არ ჩაღრმავებია. აქვე შეგახსენებთ, რომ გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ინფორმაციის განახლების მოთხოვნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური ნოტა სამჯერ გააგზავნა. პირველი ნოტა გაიგზავნა გასული წლის ივლისში, მეორე ნოტა გაიგზავნა მიმდინარე წლის მარტში, მესამე ნოტა კი 2026 წლის 28 აპრილს, მას შემდეგ რაც წინა მიმართობის დიპლომატიური ვადა ამოიწურა, თუმცა ბერლინს მონაცემები კვლავ არ ჰქონდა შეცვლილი. აღსანიშნავია, რომ ამ დროში გერმანულმა მხარემ ახერხა რუსეთის ფედერაციის შესახებ ინფორმაციის განახლება. საგარეო უწყების ვებგვერდზე რუსეთის შესახებ ბოლო ცვლილება 2026 წლის მარტში ფიქსირდება. პეტერ ფიშერი ვერა და ვერ მიხვდა, როგორ უნდა ესაუბროს ქართულ ხალხს, ქართულ სახელმწიფოს და მის არჩევას. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მდინარაძეს კითხვა დაუსვეს პეტერ ფიშერის მიერ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებაზე, სადაც ფიშერი ამბობს: საქართველოში ძალაუფლებაში ვინც არიან მივიდნენ, დასკვნამდე რომ არსულ ევროკავშირის გაწევრიანება, რომ ეს არის მათ ინტერესში, თუმცა მათ არ შეუძლიათ ეს უთხრან მოსახლეობას. როგორც მამუკა მდინარეზე აღნიშნა, პეტერ ფიშერი თავის ძველ განწყობებში, ძველ მესიჯ ბოქსებში ჩარჩა და შეურაცხყოფას აყენებს ქართველი ხალხის არჩევას. განმარგზობთ გამოშვებას თბილისის მერიამ სიონში რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო. ამეტაბზე ტაძრის ირგვლივ სამშენებლო ხარჯოების მოწყობა მიმდინარეობს. თბილისის მერიის ცნობით არსებული მდგომარეობით დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. ტაძრის აღნიშნული ნაწილს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. შესაბამისად აღნიშნულ პროექტს თბილისის განვითარების ფონდი განახორციელებს. მშენებლობა ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. პროექტის საერთო ღირებულება კი 1,220,000 ლარში ადგას. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. შეგვიძლია ვიამაყოთ კონტინენტების დაკავშირების სფეროში ჩვენი მიღწევებით, რკინიგზისა და საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელებით, ტრანსპორტისთვის ახალ დერეფნებს ხსნით. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოს 31 ენერგეტიკული ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, მალე ზანგეზურის დერეფნის სახით აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფანს კიდევ ერთი განშტოება დაემატება. ალიევმა ასევე ისე უბრა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი ამ საკითხს და რეგიონის ქვეყნებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. დღეს ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ პარტნიორებთან ენერგეტიკულ კაბელებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც აზერბაიჯანს, საქართველოს, თურქეთსა და ბულგარეთს აკავშირებს, ასევე განხორციელების ფაზაშია, აღნიშნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს დაბადების დღე მიულოცა. ამის შესახებ კრემლის ვებგვერდზეა ნათქვამი. ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ურთიერთობები ტრადიციულად მეგობრულ ხასიათს ატარებს. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ მათი შემდგომი თანმიმდევრული განვითარებით. გისურვებთ ჟამრთელობას, კეთილდღეობასა და წარმატებასო, ნათქვამია პუტინის მიულოცვაში. ბოლო პერიოდში რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობები მკვეთრად გაუარეს და მოსკოვი ფაშინიანის მთავრობას პროდასავლური საგარეო კურსის გატარება შეადანაშაულებს. ერევნის მიერ ევროკავშირთან ხლობის მცდელობების საპასუხოდ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე სხვადასხვა შეზღუდვა დააწესა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო პარი სენჟერმენის ქართველი ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის 2025-26 წლის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს. ინფორმაციას ლიგის ოფიციალური გვერდი აღწერს. კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის დასრულებულ სეზონში 16 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. მან მოედანზე 1141 წუთი გაატარა, 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. პარი სენჟერმენმა ქართულ ფეხბურთელთან ერთად ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედი ზეთ ორჯერ მოიგო. შეუდარებელმა ქართულმა გარემბარმა უდიდესი როლი ითამაშა პარიზელების მიერ ზედიზეთ მეორე ტიტულის მოპოვებაში. ტურნირის განმავლობაში მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ის მარცხენა ფლანგზე ბრწყინვალე თამაშით გამოირჩეოდა. იგი გადამწყვეტი ფიგურა იყო არსენალის წინააღმდეგ მოგებულ ფინალში, სადაც კრისტიან მოსკერამ საჯარიმოში წააქცია და პენალტი დაინიშნა. 11 მეტრიანი უსმან დემბელემ შეასრულა და ლუის ენრიკეს გუნდმა ანგარიში გაათანა ბრალი. შეიძლება ითქვას, რომ კვარაცხელია საუკეთესო თამაში ბაიერნთან 5-4 მოგებულ დაუვიწყარ პირველ ნახევარფინალურ მატჩში. ვიხილეთ, როდესაც ჯერ ულამაზესი მოჭრილი დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა, მეორე ტაიმში კი უძლიერესი გასროლით შესანიშნავ სტილში დუბლი გაიფორმაო, წერს უეფას ოფიციალური ვებგვარდი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური უახლესი ამბებით ხვალ დილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებათ დროებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агенто Спейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен копа. Еспе Ньюс Сердили Ио. Гад му ертет. Ес ткуени Сюрция. Са интересо гада цемеби. Политикис, сазогадуебис, самартлис. ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ. Да гвисминет ეს თქვენი სივრცეა რადიო სივრცე FM 98.5-ზე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5
2: ავდგეთ დღეზე თაღვანი ვცეთ ისეთ
1: ქართული მუსიკა სიუცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი.

0: 50-50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა

სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარამ დაწმინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარამ დაწმინდა? აქ არის ღერო ძნელი,

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძვირს დუმს დღე ფოტოლი ძვირ ჟამს მზე გავს ქარს მზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: ინსტაგრამზე.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ნუ შეაწუხე აგრეგულია სატრფო მეც ამყავს შორს და კარგული მეც შენსავით ვარ და ტან ჯულია სატრფო მეც ამყავს შორს და კარგული

არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოო ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არა მხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: of you. I always catch my breath.
1: Radio Siurce. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა.
1: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმწეა. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიმწე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siuzea.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirce. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.